Nekyu, fare fa nem vayi ni afa de, ha? Ti ajune? Ne fa ne to shoj tike te mitram se ko eto ne to eto ni tike eto Franca musa jo de fayi to kule iskyu. Tena we mis fam tsalina miafna. Fa kita kitana isa kil madindinga. Sa u si sa we. A felo kwa non sitapuni alun. Fare fa feo akuma zandam ni tebe. Sa we.